0: Шуджи Си Цзиньпиннинг Давлат фан техника мукофоти йиғини, Ички академиянинг академиклари йиғини, Джунго фан техника жамиятининг мамлакатлик 11-чи курултийни қилган муҳим сўзнинг рухини астайл ўғниб, изчиллаштириб, янглиқ ёртиш орқалиқ тараққиётга туртки бўлиш стратегияси, Шинжангни фан техника орқалиқ гуллантириш стратегиясини чўнқур йўлга қўйиб, фан техникада янглиқ ёртиш умумий амалий кучини узликсиз ошириб Ихсат ва жамиятнинг юқори сифатлик тараққиётига тез туртки бўлиш. Фан техникада янглиқ ёртишда ўтганги системалаштириб ҳужум қилиш иқтидорини ошириб, сиёсатни жипслаштириш, бойликдан ҳам баҳриниш ва хизматда ҳамкорлашишни кучайтиб, юқори иқтидорлиқ янглиқ ёртиш супсини фаъол барпо қилиб Ашқышлық, ядролық техникеді өткелік ұжым қылышыны чонқыр алғы сүріп, районның пән техникеді еңліқ ярдыш үнімін ашырыш. Пән техникеді еңліқ ярдыш білән, кәсіпі еңліқ ярдышының чонқыр юғырлышығы түрткі болып, қолыныш елінішіні кәвділендіріп, пән техники нәтидісіне, шүжайды айландырышыны тезлетіп, өзгеце, әвзел кәсіплерінің тарақ ядығы техімі яқшы құвет қошып, еңі сүпәтлік ішіләп чықырыш күшілеріні етіштіріш вә рабашландырыш. Пән техники ихтисаслары кошун курулушун күчөйтүп, пән техники менен маарип эмгектешип, адам тарбиялаш механизмин аалалаштырып, мунаббар жаш пән техники ихтисаслары зор күч менен жетиштирип, пән техники башламчы ихтисаслары ва яңылык жаратыш коллективи топлоп, техмо көп ихтисас эгисинин Шинжаңның пән техники иштерге мулазамат кылышын илгер сүрүш. Пән техникада яңлық яртыш экологиясын аалалаштырып, малия пән техники хражетіні тәксімләш вән башқұрыш ішілетіш механизмінің мүкеммәлләштіріп, пән техники бағалыш ұслахатыны чоңқұрлаштырып, пән техникада яңлық яртыш хайаты күшіне сыжыл қозғытыш керек. Әр дәржілік партия комитетлері вән қалық өкіметлері пән техники қызметіні кәуділік орнығы қойып, чың тұқты тұтып, тармақларының масылшып тән әркетінішіні күшейтіп, әр дәржілік пән техники жәмиетлерінің мұлазмет қапалты сәвгесіні өздіріп, Шинжан пән техники ішілерінің юқор сүпәтлік тарақиятығы түрткі болышы керек. Еғінді мұнолар тәкітленді. Баш Шуджи Си Цзиньпиннинг Фуджен Чэнчжоуның Жинжаң шәрдіге аяқ заводыды көз бәрген от апты хадесісі тоғырсы бәрген, мойым ел-еріқының рухыны әстайл өгініп ізчиллаштырып, халықны аят бейхәттерлігіні әммідін әла білішті чыңтырып, тарақият білін бейхәттерлігіні техім яқшы бір тұташ пилалап, бейхәттер ішіләп чықырыш тәдбірлеріні пұқта еншіке әмәдейләштіріп, еғір пәуқұллаты зор хадесінің қәт'і алдын еліш. Мәркезнің бейхәттер ішіләп чықырышыны бағалышы, сәйяры тәкшүрішті қайтмы инкас қылынған мәселелеріні түзітішіне қәт'і, әстайдыл, әқиқи чың тұтып, барлық ешірін қауіп қаттарыны толық түгітіш, бірнімі қалдырмай бір тарап қылышқа әқиқи қапалатлық қылыш. Қанун сызғы зәрбе беріш, қанунғы қылапны түзәш жүкірі бесім халтыны сақлап, қан, от мұдапиясы, қатнаш, саяхәчілік қатарлық ноқтылық сағаларда бейхәттерлікіне назарат қылыш, баш құрышының теш өтіш күчі вәддәлікіні ашырып, мәмүрі қанун ижра қылыш білен жинайшылар бойчы қанун жүргізішіні жіпсілаштырышыны күшейтіп, мәсуалетіні ада қылмықаларыны жәзмен сүріштіріш. Жауапкарлықны қаттық сүріштіріш. Бәлгілімге қылаплық қылғаларыны жәзмен жауапкарлығы тартышты күшілік сигналыны сыжыл тарқытыш. Партия комитеті, халық өкіметі тәң мәсул болыш, бір іш орынды қош мәсулет болыш, тәң тұтып ортақ башқұрыш, мәсулетсізлік қылғаларының жауапкарлығыны сүріштірішіне. Ва үш башқұрыш, үш жәзменні яңны күшейтіп, бейхәттерлік бойчы олнейліш тәдбірлеріні әмәдейләштіріп, үнім яртышқы түрткі болып, әр мілләт амысының айаты бә малмүлік бейхәттерлікіні әқиқи қоғдаш керек.
1: Иғында, мәркезнің шәкілбазлықны түзәп, асаси қатламның юкені енді келдіш тоғырыстыке қызмет орылылаштырымысыны зычыллаштырыш әмәлейләштіріш муақымы қылынды. Әр дәрежелік партия комитетлері партия группаларының асаси гәвділік мәсулиетіні сызжыл чыңытып, 15-ші 5-йылдық ерік планны елгі қойыш, облас, нахия, езланың нөвет алмаштырыш сайлымы қатарлық ноқтылық қызметлерге чың қадылып, гәвділік мәселелеріні түзәш салымықаны зорайтып, сияси нәтиже қарышы чәтнәп кетішінің қәтті алдын еліп вә оны түзітіп, әр дәрежелік рәхбірі кадрларыны қызметнің мойым ноқтысыны ұл салыдыған кәлігісігі пайдылық, халық тұрмышығы нәп еткіздіған әмәлі ішлерге қойышқы етекләп,

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Тәкләп, кәсіптіке кәмтүкліклеріні толықлап, пәкәт 8 айдыла барлық қадымларының сүпәт башқұрыш тізгілләш бейхәтәрлік модапия сепіні мұстәхкәмләді. Ораш қачыла сейхіні өткізіп алғандың кейін, о, ішләп чықырышны башқұрыш тізгілләш тәртіпіні енчікіләштіріп, 2 ай ішчеді ішләп чықырыш үнімі, мәхсулат ораш қачылашның лайақатлік бұлыш нысіптіні қош өстірішні ішқа шүрді. Әр қитымлық ішләп чықырыш өткіліге хочым қылыш басқучыда, о тәшәпұскарлық білән зауытты тұрып, нөвәтчілік қылып, кечіләп жасарат білән көрәш қылып, ішләп чықырыш линиясының ұда мұқым үйірішіге капалатлық қылды. О, ұда 3 ел пән техникада еңілік яртыш мұсабықылырге башламчылық білән қатнышып, карханының еңілік яртып сүпәтіні өстіріші, типіні өзгәртіп, дәрейтісіні өстірішіге күч қошты. Шіркәт қызметісі Шинфей аяжалланған халда мұндақ деді. Фың мөдері білән көп елбілі ішледім. О, ішіні әстайдыл инчік қылыды. Жидді, қиын вәзіпілерге дұш келгенде, мәңгі башламчылық білән алдыды маңыды. Даим бізге партия әзалары ачқұшлық пәйтті мәсуліетіні зиммеге еліш керек дейді. Оның түрткісі де көпчілікнің ішқылыш ғайрыты теғімі ашты. О, әтрапымыздыке көргілі болыдыған, өгенгілі болыдыған үліге. Кархана іштілары ойышмысының рәйісілікіні қошымчы өтігендің кейін, Фонджун ішчі қызметчілерінің елтімас тәләп йолларыны раваллаштырып, ішчі қызметчілерінің қызмет тұрмышыдыке қиын мәсілілеріні вақтыда әл қылды. Елгір кейін болып, автоном райолық. Елі областлық ішчілар ойышмысы құрылтыйыға қатнышып, бірінші септіке кәсіп ішчілері үшін паал сөзләді. Шының білән білі, махарет мұсабықсы, мәдәниет, тәнтәрбия коллектив паалы еді. Ішкіні хемайы қылыш бойынша ал сұраш қатарлық 20 нәтчі мәйдан паалиетіні даимлық башламчылық білән қанат яйдырып, ішчі қызметчілерінің мәневи мәдәниет тұрмышыны бейітіп, коллективнің мәркәзге интіліш күшіні мүжәссәмләп, партия әзаларының жәмиет мәсулиетіні тәшәпұскарлық білән әмәлді көрсәтті.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

тыңлаватканың ба? Мәркізі қалық радио станцисының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: күчәйтеді. Джонғы Камылжа білін болған мұнасыветіне башын ақыры әтрап дипломатиясы да алдыңғы орынғы қойып келді. Камылжа білін қәт'і өзара қоллап, зеч итбағылышып, әмкарылышып, еңі дәвірдікі Джонғы Камылжа тәқтір ортақ гәудісі құрылышы да текімі көп нәтижелеріні қолғы келтірішке түрткі болышыны қалайды. Ли Чан мұндақ деп көрсетті. Джонғы Камылжа білін алмас алты тәрәп әмкарлықы, санаат тәрәқият коридоры ва қошымча езгілік мәсулатлары коридоры құрылышы қатарлықларыны чоңқур әмәли ілгір сүріп, ол әсләһә, сода, яңы энергия, сүни әқіл, рәқәмлік иқтисад қатарлық сахаларыдегі әмкарлықны чоңқурлаштырушыны қалайды. Джонғы әмәли күчі бар техімі көп Джонғы қарқалыларының Камылжаға беріп мәбләғ сәлешіні қолайды. Ішкі тарап муариб, мәдәният, таратқу қатарлық адамият әмкарлығыны күчәйтіп, халықның өзара түшініші, яқын өтішіні ілгір сүріш білен білі, торды қымар ойнаш, телеграф алдамчылығы жинайты пайда болудыған тұпырақны бірлікті йоқтып, ішкі дөлет халық амысының бейхәтерлігіге техімі яқшы капалет қылышы керек. Бойлы кіргенден бұяның халықыра вәзиетті дауылғыш болып, дония ықтисадыға хәлі зор зәрбі болды. Джонғы білін Камылжа мәйданыны маслаштырушыны күчәйтіп, ішкі дөлетінің ортақ мәнпәетіні қоғдап, көптәреплік соды түзілімісі вә қалқыра адыллық, әққанилықны бірлікті қоғдышы керек. Қоң манайы мұныларыны білдірді. Камылжа білін Джонғының әнәнуі достығы чоңқұр. Джонғы Камылжаның әң шәнчілік, омомүзлік, стратегілік әмірайы вә еқін досты. Камылжа бір Джонғы принципіді қәт'і тәуірінмей чаң тұрды. Джонғы білін йоқыр қатлам алақысыны қойықлаштырып, сода, мәбләғ сәліш, ол құрылыш, яңы энергия, алақыны раваллаштыруш, адамият қатарлық сахаларыдегі алақа вә әмкарлықны ілгірі сүріп, торды қымар ойнаш, телеграф алдамчылықығы зәрбі беріш, қанун ижрасы әмкарлығыны күчәйтіп, көптәреплік әмкарлықны чоңқұрлаштырып, ішкі дөлетінің яңа дәуірдегі әр вақытлық тәқтір ортақ гәудісі құрылышы да техімі көп мәхиетлік нәтижелеріні қолға келтірішке түрткі болышыны қалайды. Вожыңлың сөйбәт қатнашты.
1: Станцымыз хәвірі. Джунгу партия өкімет вәкілі өмікіні башлап, Чаушенда рәсми достан зиярат болу атқан Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бейрозы Дайми Комитетінің әзасы. Мемлекетлік сиясы кенешінің рейсі Ван Хунның 7-ның 16-ші күні Пиойанда Чаушен Әмгешлі партиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бейрозы Дайми Комитетінің әзасы. Дөлет ішлері комитетінің муамын башлығы. Кабин Зунлисі Пактисің білен бірлікті Джунгу Чаушен достық, хәмкарлық, өзара ярдан бері сертнамысы имзаланғалықның 65 жылығыны қатырләш күтілі сияпты қатнашды, әмді тәбірк сөз қылды. Ван Хунның мұныланы бұлдырды. 65 жыл үлгірі Джунгу білен Чаушенның пешқадан бір аулат рәхбарлары Джунгу Чаушен достық, хәмкарлық, өзара ярдан бері сертнамысы имзалап, ішкі дөлет халқының жәңгівар достығыны мұстәкемләш үшін мұйым сияси қанун асасы салды. 65 yıldan bu yan iki taraf şartnama royida çıng turup, özara kollap, itibaklaşıp, hemkarlaşıp, mürünü mürük terap köreş kılıp, siyasi cahitte özara işinişini doğumluk müstehkemlep, almaştırış ve hemkarlıkta devir bilen tan ilgirlep, strategilik hemkarlıkını künsiri çoğunkurlaştırıp, Cungu Çavşan münasiyetinin avlatma avlat dostanı ötüş, takdirdaş buluş, özara hemden buluştek roşan alaylıgını canlıq şereyledi. Джунгу Чаушен білен бірлікті баш шуджи Ши Цзиньпин білен баш шуджи Ким Чжонг Ун асыл қылған мұйым ортақ тұнышыны қатты ізшіл әмелелештіріп, Джунгу Чаушен достық, әмкарлық, өзара ярдан бері шартнамысы имзаланғалықның 65 жылығыны бірлікті даудолы қатырләшіне пырсат беріп, есіл әнәніні әуже алдырып, Джунгу Чаушен мұнасетінің алғы ілгірләш елінішіне пұқты егілешіне. Алмаштыруш, өзіра өрнек әлісіні чоңқырлаштырып, ішкі дөлет халқының бақ саадеті вә достығыны дауымлық алғысыл дедішіні. Дәвір мәсулетіні намайан қылып, район вә дүнияның теншілігі, мұқымлығыны бірлікті үлгір сүрішіні қалайды. Пактисің мұныланы бұлдырды. Чаушен Джунгу достық әмкірлық өзіра ярдан бері шартнамысы имзаланған 65 жылдың бұян, Чаушен Джунгу мұнасиветі вә ішкі дөлетінің социализм ішлерінің тарақиятыны зор күш білен ілгірі сүріш, Шарқ-Шимали Асияның тенішілігі, мұқымлығы вә бейхаттарлығыны қолдаш үші мұйым төкіп қойшты. Бүгін біз дағдығылық қатырлаш палеті өткізіп, шәртінамның зор стратегілік әхметті вә Чаушен Джунгу достығының күшлік аяты күшіні толық намайан қылдық. Чаушен Башуджи Ким Чжонг Ун вә Башуджи Си Цзиньпин асыл қылған мұйым ортақ тұнышқа әмел қылып, шәртінамы ройыны дауымлық әужалдырып, социализмді ядро қылған Чаушен Джунгу мұнасетіне үзіксіз күчейтіп, Чаушен Джунгу достығының ең сәйіпісіні бірлікті пүтішіні қалайды. Бұл мәзгілде Чаушен, Джунгу Чаушен достығының мәдейлейдіған классик музыкаланы орылыды. Ван Дунфун палет қатнашты. Джунгу Чаушен ішкі тараптан тәхминен 200 кіші қатнашты.
0: Станцымыз хәбірі. 2026 жылдық Дүния Сүнни Әкіл жығыны вә Сүнни Әкіл Дүниави идары қылыш юқыр дәрежеліклер жығыны 7 айның 17 күнден 20 күні кече Шанхайды өткізілуді. Азыр түрлік тәйірлік қызметлері пүтті. Бұл қадымқы жығынның дәрежесі түнжі қытым 3 жай 4 сарайда көргәзімі ечеш әндесіге өстіріліп, көргәзімеге қатнаш күші 1100-ні артық қарқына вә дұния бойынша түнжі тарқтылыдыған 300-ні артық мәсулат топланды. Шанхай шәрілік ұқтысат вә ұшырлаштырыш комитетінің мүдірі Таң Вэнкен тұныштырып мұндақ деді. Көпчілікні AI-ның ясымычылық, давалаш, муарып, күтініш қатарлық түрлік кәсіплердікі әң еңі әмелетіні чонқұры түшініш имканетіге иғі қылымыз.
1: Станцымыз қәвірі. Гоуен Ақпарат Ишқансы 7 айның 15 күні Ақпарат илан қылыш иғына ашты. Дөлетлік статистик идарысы илан қылған салық мәлімат көрсілесіше, бұл елінің алдыңғы 20-да жүнгі ұқсатта бесімгі бәрдашлық беріп, сыртның зәрбісі вә қырысыға үнімлік тақабыл тұрған. Ішкі ішлеп шықырыш ұмымы қымытты оқшаш мәзгілдікіден 4.7% ешіп, ұмым жәттін мұқым, еңі, әла болыш қарап тарақи қылыш вәзетте дауымнышып, күшілік әуірішімдікі вә айаты күчі намайын қылынған. Ақсады әркет ұмым жәттін мұқым болды. Қысық көрсет күшілі муапық дайырда үрішті. Бұл елінің алдыңғы 20-да ішкі ішлеп шықырыш ұмымы қымытты ұмым мұқтары 69 трлн 600 миллиард юанге етіп, оқшаш мәзгілдікіден 4.7% ашты. Эс сүріті бүтін еллік ұқсатны ашырыш көзілім нешаныға ұйғын. Бұл елінің алдыңғы 20-да отыр шарықтығы жоғрапиялік тоқыныш дүния энергия тәминатығы еғір зәрбі бәді. Дөлтіміз бір қолда өз алдығы ішлеп шықырышны, ең бір қолда көп мәнбәлік импорт қылышын чың тұтты. Алдыңғы 20 елда асаслық энергия мәсілатларыны ішлеп шықырыш мұқым, импортны өз алдыға контрол қылғылы болыдыған болып, ішлеп шықырыш, тұрмыштығы түрлік энергия ішілтіш ехтияжы найт яқшы қандырылды. Язлық ашлықтың молысыл елініп, ашлық бейхаттәлігі асасы еніме пұқтыланды. Джунгу ықсади тарақиятының әуірішімдікі дауымдық намайян болды. Бұл елінің алдыңғы 20-да дөлтіміз ықсади еңліққа әлалық қарап мұқым ашты. Ең құвәт зорайды. Әнәневі кәсіпті рақамләштіріліп өзгәртіліш арқылық, ешіл тіпқа өзгәртіп тарақи қылдырыш вә сүпәтіні өстіріп дәрежесін юқыр көтіріш ішқа шырылды. Юқыры ең техникалық кәсіпті, заманеві мұлазымет кәсіпі, рақамлық кәсіп қатарлық ең техника, ең сахаға вәкілі қылыдған кәсіпті тез етілді. Алдыңғы 20 елда көлемләшкен техника ясымшылықының қошылымы қымыты оқшаш мәзгілдікіден 13.13% ешіп, сүни әқіл білән мұнасетлік топлаштырылған тоқ елі ясайшын. Әқлі автомобылға орынтылдыған үскін ясайш қатарлық кәсіпті 30%-тін юқыры еш алтын сақлады. Топлаштырылған тоқ елі мәсләт мұқтары көлімі 279 миллиард 800 миллионға етті. Бұл отыр есаплен күніге 1 миллиард 500 миллиондан артық топлаштырылған тоқ елі ішлеп шықырғанға барабар. Сүпәт, үнім яқшылынып, ықсади тарақиятның сүпіте техім ашты. Алдыңғы 20 елда ясымшылықның игілген ниспіте мұқым ешіп, ясымшылық қошылымы қыметінің ішке ішлеп шықырыш ұмымы қыметіде игілген ниспіте 26.12% кетті. Мұлазметчілікнің төкпісі сіжіл ашты. Алдыңғы 20 елда мұлазметчілікнің қошылымы қыметі оқшаш мәзгілдікіден 5.12% ешіп, ішке ішлеп шықырыш ұмымы қыметіде игілген ниспіте 59.15% кетіп, Ақсатның ешіға қошқан төкпісі 66.11% кетіп, оқшаш мәзгілдікіден 6 point ешіп, Ақсатның ешіға түрткі болыдыған асаслық әркетлендіргіч күш боп қалды. Истемал сүпіті өсіп, сығымы кенайды. Алдыңғы 20 елда іждімай истемал таварлары вә мұлазметнің парсетіліш омымы сәмусі оқшаш мәзгілдікіден 2.17% ешіп, мұлазмет истемалының еш вәзеті яқшы болды. Алдыңғы 20 елда мұлазметнің парсетілі сомысы оқшаш мәзгілдікіден 5.13% ешіп, тавар парсетілі сомысыдың 4.12 point тез болды. رەقەملىك ئىستېمال، يېشىل ئىستېمال قاتارلىقلارنىڭ ئېشىش يوشۇرۇن كۈچى.

0: чекем, мені чекем, қайрыс шақмақ тіздікті бичырылды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене, сикот үшізіла тәсіқылынды, шынықтай, сабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыс білен қайрыс қайтырымыз, өпкемізіне ішчеден қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыс қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда, күллер хақиқатан тәсті өт отуду.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
6: Я емек ішмектен, я киім кечектен ремон олмаса, неміш кім мұшында қамыш оп қалған сәп алам?
7: Балаланың дүниесі бір варақ ақ қағаз емес. Бүгін үш бесімі, сабақташылық мұнасибеті, айлы зидеті, ұлағы бесім пайда қылышы мүмкін.
6: Опа, қошым бағырып кетті.
7: Биарам болу атымен деп ағырныш, балалада дайым көрілдіған ярдам тәләп қылыш ұсулы.
8: Сіз кеп қылымайлап кетіп табылам. Шыкеңіз кеп қылпылғанша, нет, шыкеңізді кеп қылмайын кенсіз тәтір қарам.
9: Екенсіз әзірді неміш қасыз қошал әмәс деп сұрмайсыз.
7: Бұ назуқлық мұ әмәс, ажызлық мұ әмәс. Бәлкі балланың мұ өз күчістігі ғеймі ба.
8: Бәк чоң сөздеп кетмен. Әмін ішті бірінші осыңыз әнді үшін бәте.
9: Бекка, қасан ғана үзіңіз қырмен. Имтанды бірінші болсам ғой, еніла тұланлаймен.
7: Чоңла чырайлық кеп қылышыны өгін еші керек.
6: Ұлан емеш, сені де баз яқылды. Өз әндің мәсіл ба ұшмамды.
10: Апа, бұл қытты мал ішінің бұламды.
7: Балыла дайым ечіліп, ейіліп, құшал қорам үрей вәмейді. Бәзді ұла пәрішалық вән ялғызлық ес қылыды. Бұндақ жағда тұнжы болып, ярдам қолының сұныды қалла, ата алла бұл іш керек қо.
6: Балыларымыздың песхик сағламлықыға әхмет берейлі.
8: Балыларымыздың көңілі ерім болған, қош болған, атчық келген вақытларға әхмет берейлі.

0: bilan yangi energiyaning mos taraqqiyotini ilgari surib, uni tashqi zarbiga texim yaxshi taqobil turish imkoniyatiga ega qildik. Energiya bosi va yaqilg'u moy tanarxining o'rilishi oldida yangi energiya mahsulotlari bog'an siri har qaysi davlatlarning energiya krizisiga taqobil turishdagi muhim vositasiga aylandi. Ölçemlik por yer şari katnaş sepergi çıkış şirketinin en yeni dokulatıda görüştülüşçe, bu yıl 3. aydın 4. ayıca yer şaridiki cemi 37 devlet ve rayonda tokluk otomobilinin yeki aylık setiliş miktarı da tarihtiki yeni seviye yaratılgın. 91% devlet ve rayonda tokluk otomobilinin setiliş miktarı okşuş mezgildikidin aşkan. Xalqaro pul fondi tashkilotining eng yangi dokladida Jongoning birinchi pasillik iqtisodining ifodasi ko'zlimidan xili yaxshi bo'ldi. Buningdagi asosliq sabab Jongoning yuqori texniki yasmachiligining ifodasi ko'rinarlik bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda aloqador eksport iqtisodni kuchli jallandirdi deb ko'rsatildi. Mukammal kasb zanjiri afzalligi va ishlatishga tez topshirish iqtidoriga tayinish orqali Jongoning to'qliq avtomobili yer shari ta'minot zanjirini muqimlashtiradigan xalqlik kuchga aylandi. Jongoning yashil taraqqiyot ideyasining oldin ko'rarligi va amaliy ahamiyati mu bog'an siri ko'p davlatlarning e'tirof qilishiga erishdi. Yevropada 5-nji ayda Jongo avtomobili bozorining ulushi tunji qitim Yaponiyadan eshib ketdi. Avstraliyada Jongoning to'qliq avtomobil setish do'konlari zakaz qilgan xaridorlar bilan laqta oldi. Indoneziya, Vietnam qatorliq sharqi janubiy Osiyo davlatlarida Jongoning to'qliq avtomobili va toksikilti ko'chalarini qopladi. Bloomberg agentligi mundaq baho berdi. Navbatdagi krizis pokiz energiyaning texmi bexatar ishonchlik ekanligini ko'rsatdi. Nefit qis bo'lish nurg'un davlatlarning energiya tipini o'zgartishiga turtki bo'ladi. Jongoning to'qliq avtomobili, quyosh energiyalik batareya taxtisi va shamol kuchi turbinasi har qaysi davlatlarning o'tir sharihning nefit, tabiiy gazga tayinishdan qutulishini unumli yo'lga ega qildi. Pasayt kuchga kuch chiqarish kasb sistemasining mukammalligini kuchli tarakki ega qildi. Bu yil kirgandan buyon dunyo iqtisodiy ta'minot to'salg'uga uchrash, pul baholig'i o'rlash, eshish, ostilash qatorli xirislarga yana mudush keldi. Yer sharining taraqqiyotidagi iniqsizlik oshdi. Birlashgan davlatlar tashkilotining eng yangi dokladida bu yillik dunyo iqtisodining eshish ko'zlamasi 2.5% ga tövallitildi. Bu yil yer sharidagi pul baholig'i nisbati 3.9% ga yetishi mumkin. Pul baholigi zarbisiga unumlik taqobil turish turolmaslik har qaysi davlatlar taraqqiyotining avrishimligi va imkoniyatlik sijilligiga ta'sir ko'rsatdi. Bu yilning oldingi 5 oyida Jongoning sanoat ishlab chiqarishi umumiy jihatdan muqim bo'ldi. Tip o'zgartib darajasini o'stirish vaziyati davomlashdi. Yangilik yaratish taraqqiyot hayoti kuchi urg'utildi. Chatallik arboblar mundaq deb qaradi. Jongo yer shaharda kasb turlari eng to'liq, kasb sistemasi eng mukammal bo'lgan yasimchilik sistemasiga ega. Mukammal yuqori unumlik kasb sistemasi va kuchlik yurishlashtirish iqtidori butun kasb zanjiri afzalligini barpo qilib, Jongoni nisbatan mo'tadil pul baholig'i saviyasini saqlash imkoniyatiga ega qilib qolmasdan, balki yana gullanma bozorining yuqtirma pul baholig'i besimini yeniklatishiga kuch qo'shib, dunyo iqtisodiga muqimlik va iniqlik ato qildi. Shveysariya xalqaro boshqurish taraqqiyot shoyuvanining professori Marek Griffin yaqinda Nanhua aytganlik gazetida maqola e'lon qilib mundaq deb ko'rsatdi. Necha 10 yil ichida Jongo zish kasb ekologiyasi va puxta sanoat asosini barpo qildi. Bu Jongo iqtisodining turli xavf-xatar va xirislarga taqobil turishidagi kuchli tarakka aylandi. Jongoning iqtisodiy taraqqiyot avrishimligidan ilgirki nurg'un o'rinlashtirmalarning joriy qildirgan rolini ko'rib olish tas emas. Bu ko'p yil davomlashgan jarayonni qayta barpo qilish va avtomatlashtirib darajasini o'stirishni o'z ichiga oladi. Bu ko'lam unumi elib kelibli qolmasdan, balki yana ta'minot zanjiriga singdirilgan kasbiy iqtidorni yetildirdi. Бразилия Варгас фонды жәмейтінің пол муамілі мұтақасысы Шахуашын мұндақ тәп қарады. Бұ елінің алдыңқы 5 ида джонгу ахалыларының стимал баға көрсет күші оқшеш мәзгілдікідің 1% ешіп, көпсандыки асаслық ұқтысады гәуділерінікідің көрінерлік төвен болды. Джонгуның бірқадар төвен пол пақалығыны сақлап қалалышы, оның мүкеммел ясымчылық системісі, үздіксіз сәрхілліші ватқан базар рықабет мойиті қатарлық амыллар білен мұнасыбәтлік. Хам материал запчаслардың терминал мәсулатлырғыча, джонгуның ясымчылығы бірқадар күшлік болған кәсіплер маслышыш ықтыдарыны шәкілләндірді. Бұ, тәнерх ешінің стимал ұчыға етіп беріш бесіміні енеклетішкі пайдылық. Шахуашын мұндақ деді. Тәйір мәсулат, машинсазлық үскінілері вә электрон мәсулатлері бағасының неспи мұқымлығыны сақлаш арқылық, джонгу қалқыра базар бағасыдекі пәсет күшлік ролыны жарай қылдырды. Қысмен көп мұқтарлық товарлар бағасының өрліші, ершардыки пұл пақалығыны өрілтіветішінің әксіше, джонгуының мұқым санаат бойымлері бағасы ершари пұл пақалығы бесіміні бәлгілік дәрежде енеклетті. Бразилияны мисал қалсақ, джонгуның санаат бойымлері бағасының мұқым болышы, Бразилияның машина, хемиви оғыт, езгілік үскінілері вә санаат селінмі бойымларыны импорт қылыш тәнерхіні төвәлетшіге. Бразилияның пұл пақалығы бесіміні енеклетшіге, әм ерліктіке айылларының сетвіліш ықтыдарыны сақлышығы пайдылық болды. Панахгах бәрпа қылыш, базар байлықының әвзәлікі тәрәқият ішенчіні чыңатты. Базар ән кәмчіл байлық. Энергияда импортқы юксек дәрежді тайындыған, ерлік базар кичек, кәсіп құрылымысы бірлі қыл болған, ташқы ехтияжны юніліш қылған ұқтысады гәуділер район сияси давалғушының зәрбісіге текімі асан ұшырайды. Бір қысым оттыра кичек ұқтысады гәуділер чәт әллерінің зақызыға бәк тайыны валғашқа, Район сияси қиыншылығы ішіде асалла ұқтысатының іші сүретіні йоқтышты қиын әхвалғы түшіп қалды. Чәттәлік әрбапла мұндақ деп көрсәтті. Дәрежден ташқыры чоң көлемлік базар джонгуның әвзәлікі. Ершардыки ішкінші чоң стимал базары. Бірінші чоң торда партсетеш базары. Ішкінші чоң импорт базары болысыпты білен, Джонгу базары өзге мүжәссәмлеген ғайет сор ехтияж, ташқы ехтияждікі давалғушны джонгу ұқтысадының асасыға башчылық қылалмайдыған халғы түшіріп, джонгуны боран чапқолылық ташқы мойытта пұттырап тұрыш имканетігі иқылды. Джонгу ішкі чоң айлынышны янымы күшейтеш, ішкі ташқы қош айлынышны сәрхылаш тұрыш арқылық қайып қатар вә қырысқа үнімлік тақабыл тұрды. Мұқым һәм көзлемелік мойытқа тайыныш арқылық, джонгуының дәрежден ташқыры чоң көлемлік базары күшлік тартыш күчі мәйданыны шәкілләндіріп, ершары мүлкінің мойым панахгайға айланды. Морган Час 5-ші айды елан қылған бір түрлік тәшүріш нәтижесі де көрістілішчі, ершардыки мәбләғ салғучыларының джонгуының пайчек.
1: Сөйгі үшін, яшаш үшін, әмі әрзілді.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағыламлық, күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш, сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Тәхия Сағламлық комитеті бірлішіп баш құрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейді. Тәхия Сағламлық комитеті бірлішіп баш құрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық Тәхия Сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Үрмәтлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станцының тән сақлығы зор байлық программысын аңлышыңланы қаршалымыз, мән Риясачи Хамида Қиюм. Бұ программымызны станцымыз білән Аптоным райылық Сәхия Сағламлық комитеті бірліш башқұрған. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқысы слушатын абонентлар терминалында мас қадамда аңлатылады һәм дә һәр вакыт қайта аңлыгалы болады. Радио аңлаучы дослар, бу кытымкы программамызда мондак мәзмунларда аңлатыш бермиз. Сагламлық хабарлары сайыбымызда дәүләтебезнең токылма әзаларын биологик ясаш ядролык кәшфият патенти дөнья буенча 1-нче орында турды дигән хабар диктыңлады булды. Сағламлық білімлеріні әмі айлығы еткізайлы сәйіпімізді бәдендікі сәхәр қандық пайда болуды деген мәзмұнда сөзләп беріміз. Сағламлық адди әркетлері сәйіпімізді ұзақ мәзгіл маус ішләткенден кейін келіп чыққан қол беғіші ағырышны қандық яқшылаш керек деген мәзмұн дейқтыңлады болуды. Хош, өрмәтлік радио аңлығы жылы әмді дейқтыңлар программымызның тәпсілі мәзмұнлары болсын.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы...
1: Борталас шәһәрдә 25 мың мойярдегі бұғдай орылышқа башлады. Бүтін мұсапілік езі егелікіні машиналаштырыш қапалы деге тайынып, язлық ашлықны амбарғы кіргізіш күчеп елгірі сұрылды. Харымодун кәнтедегі дейқан Фан Юн Хуй мұндақ деді. Бұй ел хава келімат шарайеті муапық болды. Бұғдай башақлары данлық, мобеші хосолы елгіргі еллардекеді му яқшы болды. Этіздікі бұғдайның оңшылық орылып болғалықы, бір еллік жапалық әжірімнің ақыр нәтижелік болғалықыны көріп, көңілім нағайты қатыр жән болды. Чапчал нахиясыдекі 250 мың мойярдекі бұғдай омым юзлік пішіп, орыш мәзгіліге кірді. Езі игілікі еза тармақлары, езі игілік машиналарыны көңіл қойып тәшкілләп, бір тұташ пил алап, тәқсімләп, район халқып мәшғулат қылыш елін раваллаштырып,

Сөймек чик дослай юқырада, Шинжан радио телевизия станцысының гүлгүнчіла программысы бойы жаңлатыш бәдіқ. Тегімі көп мәзмұнланы аңылмақчы болсаңла, ата аңланың әмірақлығыда сұлу шытин абонычылар термин алымызны чүрсаңла болуды. Программымызны яқтырып аңлығының лағы рахмет, дек таңла давамлық станцысымызның аңлытылыш алдады тұрған башқы программалары да болсық.

0: çıkırış hadislerden çoğun savaq elib, bütün ceryan, her kaysi halkıdaki xevp xətər yoşurun amilini bir mi bir təkşürüb, tüyütüşünü küçəydib, köz boyab, ötkəldin ötveliş ideyasını qət'i tüyütüb, eğir, pəvqullada zor hadisinin qət'i aldını eliş. Ot müdafiye bir xəterlikini başqurışını küçəydib, egiz qəvətlik imarət, çoğun soğudu saray, talla bazar, 9 kiçik sorun, avad sayahat mənzırı rayonları, məktəb, doktorxana, zavud, seyxi qatarlıq noxtılıq uğrularğa çın qadılıb, mənbədin aldın eliş, tizgiləş, umum yüzlük bir mi bir təkşürüş, dəl cayda tüzəş qatarlıq xizmətlərini əməli inçki tutuş. Kan bixəterlikdeki 8 türlük qatlıq tədbirinin əməliyləşdürülüş əhvalını umum yüzlük təkşürüb, iş oranını yoşurub, məşğulat qılış qatarlıq qanun nizamğa xilap qılmışlarını qatlıq təkşürüb, qatlıq cazalab, bixəterlikni nazarət qılış başqurışının teşb ötüş küçünü aşırış. Yol qatnışı, sayahat mənzırı rayonu, xəterlik ximiyəlik buyum, şəhər bazarlardaki yeqilğu qaz, kuruluş, qiyan apti əhvali, orman, otlaq, ot, müdafiyesi qatarlıq, nuxtılıq sahələrdəki yoşurun xəvib xətərini bir mi bir təkşürüb, tüzəşini bir tutaş pilallab çan tutub, hər millət amısının hayati və malmülük bir xətərlikini həqiqi qoğdaş gerek. Yığında Şincan Uyğur Abdonom rayonunun şəhər yeğenlaş 15-ci 5 yıllıq yirik planı, Şincan Uyğur Abdonom rayonunun yezi iyiliki yezilarının zaman ilişkini tezletiş 15-ci 5 yıllık yirik planı karab çıkılıp makullandı. Yığında bunlar təkidlendi. Merkez Şehir Hizmeti Yığınının ruhini yaxşı izcillaştırıp, əməl iləşdirib, Conxua Milletin ortak gəldisi eğni müstəhkəmləşini şehir hizmetinin tütkül ceryanıqa başdan axır sandırıb, şehirnin mədəniyyət arqılıq kişilərini təsirləndiriş, yumşaq əməli küçünü həqiqi küçə edib, şehirnin yeğinlik yaratış, tərəqqiyat hayati küçünü aşırıb, boşluq qirələşkən yaşaş muhiti yaratıb, Cənubi Şincandaki şehirlərinin yox quru süpətlik tərəqiyyatıqı türtkü bolub, şəhərini zaman evləşdirişindən Şincanca yeni yolunu tepib çıxış. Namratlıqdan qutulduruş ötkiliğe hücum qiliş nəticələrini sicil müstəhkəmləb və kenaydıb, yezi kentlərini umum yüzlük gülləndirişini küşlük, ünümlük alğa sürüş. Açlıqını muqumlaşdırış, paxtıçılıqını əlalaşdırış, bağvənçilikini küçə ediş, çarviçılıqını gülləndirişdə çantırıb, özgüçilikini ilgir ösürüş, süpətini, ünümünü östürüş, kirimini aşırış salmaqını zor aydıb, mərkəzdən mədəd siyasetidin tuluq, yaxşı paydalanıb, yezi ilgirinin ünümünü, yezilarının hayati küçünü, dehqallarının kirimini aşırışqa barca çarə amalları bilən türtkü buluş. Tarmaqlar ara həmkarlışış, maslışışını küçə edib, biyantuan bilən yerlik bir taxta şahmat buluşda çıngdırıb, yezikliki yezilarının tərəqiyyat hərkətləndirgüç küçü, hayati küçünü aşırış gerek. Yığında Şincan Uyğur Abdonom rayonunun məngülük asasi etizini yuqur ölçəmlik etizğa tədirci aylandırışını yolğu qoyuş layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Bütün məmləkətinin əla süpətlik dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatları mühim təminat bazısı bərpaqlış strategiyəlik uğrun bekitmisini közləb, yuqur ölçəmlik etiz qurulışını yezikliki yeza, dehqallar xizmətindəki mühimnin mühimi, ən çoğ iş dəbbilib, yuqur ölçəmlik etiz türü turğuzuş. Bərpaqlış, təkşürüb, ötküzveliş, başquruş, qoğdaş mexanizmini mükəmməlləşdirib, quruluş vaqt tərtibini aydınlaşdırıb, selinma salmıqını zor aydıb, Abdonom rayondaki şaraydı yar beyradığan məngülük asasi etizlarını teyriqçılıqqa bab gelidigan, qurğaqçılıqdımı, ölçülükdımı osulğa kapalatlıq qılğılı boladigan, yuqur husulluq, muqum husulluq, zamanvi munbet etizğa həqiqi aylandırış təkidləndi. Yığında başqa işlər mi mühakimə qılındı?
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıladı. Bu yıl kirgəndən bu yan Abdonom rayon işki ehtiyacını kengaytışını iqtisadi tərəqiyyatının asasi hərəkətləndirgüş küç qılışda çıngdırıb, köp xil tədbirini tən qollanıb, istemal bazarını kengaytışı türtkü boldı. Алдыңғы 20 йылда стималны илгер сүріш өніме көрінәрлік болып, конысыны еңісіға алмаштырыш 14 миллиард 800 миллион юандын артық стималығы түрткі болды. Аптоном район бұл ел туралғу, автомобиль, мәдениет саяхатчылік, яшанғанды күтініш, балларыны бейқеш, ешіл стимал қатарлық ачқышлық сахаларыны жөрдеп, стималны илгер сүрдіған 15 маддылық тәдбіріні отырғы қойды. Алдыңғы 20 йылда конысыны еңісіға алмаштырыштын ибарет бір түрла 14 миллиард 800 миллион юандын артық стималығы түрткі болды. Ақсу шәхри конысыны еңісіға алмаштырыш баалитіре күтішкен баханың 15% бойыча ярдан пұл беріп, әм бойылның ақырғыча сіжіл давамлышып, әмәли гәуді дұкалырығы кәлген херидарлар білен тижарет кірімінің мас қадамды ешшіғы түрткі болуды. Өйіні безі аватқан Ақсу шәхірі ахалысы Хуан Фейшуң мұндақ деді. Бүгін Хуаның базырығы барған едім. Етібар беріш салмықы қелі зор бопты. Адеткі вақытекі баханың 20-ғы еқін етібар берілді кем. 6-ші айның ақырғы жа Аптыным район бойынша үш түркімді конысыны еңісіға алмаштырыш ярдан пұл мәблігіден 2 миллиард 470 миллион юан түшірілді. Бұ автомобиліні бірақ қылып еңілаш, автомобиліні алмаштырып еңілаш, айлы электр үскілерінің конысыны еңісіға алмаштырыш, рақамлік мәхсулатлар вә әхлі ұқтыдарлық өй жағазларыны еңілаштын ибарет 5 чон сахайны қаплап, жәмі 1 миллион 730 мыңдың көпірек мәхсулат еңіға алмаштырылды. 6-ші айда коныны еңіға алмаштырыш 5-ші айдекіден 30%-тің көпірек ашты. Бұныңдан башқа сода, саяхатчылік, мәдәниет, тән тәрбияның юғырлышы стималдекі ярқын нұқтыға айланды. Байынғылын областы қалыпташлық лонгсы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықысына уасты қылып, мейхман сарайларда бағады етібар беріп, белет көтікі білен мәнзір райоларыны бәхузор саяхат қылыш, емек ішмек мал сетвілішта етібар беріш қатарлық тәдбірлеріні елгі қойды. Мұсабық көріш, қоналғу, саяхат стимал бірләштірілген бүтін зәнжіріні раваллаштырып, тән тәрбие екім мұқтарыны стималның еші. Стансымыз мұхбері Лэймин хабар қылды. Аптыным районның 13-ші нөвәтлік «Яқшы мұхбір, яқшы икай сөзләш бойынша таллаш мұсабықсы» бүгін башланды. Шинжаңның әрқайс жайлардегі 1-ші сәптін кәлген 28 мұхбір сәхнеге чықып, өзлерінің кәчірмеші арқылық асаси қатламды елтіз тартыш, дәвірні қатырләш давамыда әқиқи көрген аңлығаларыны сөзілді. Мұсабық мәйданда махирлар, милләтләр итпақлықы, кәсіп тәрәқияты, халық тұрмышыны яқшылаш, сыртқы етчетіш қатарлық баш темыларыны чын көзләп, зиярат жарияңда өз бешідін кәчірген, өз көзі білән көрген, аңлыған, өзі бейвасты қатнашқан тәсірлік екайларыны чонқыр есият білән баян қылды. Шинжан радио-телевизия станцының мұхбері Шу Зинпей мұндақтыды. Мұсабықыда яшлық бахарыны екі қетім койлонғы тәқтім қылышқы мұнасуэтлік екай сөзілдім. Зиярат давамыда нұрғын яшының әң яқшы шағыларыны бұл мұнбәт тұпырақы бейгішліғалықыны көріп, найт тәсірләндім. Кейінгі қадамда әсілі мәқсәтіні қалымымды ипадылап, пұқты қадамларым білән ілгірләп, Шинжан екайысыны давамлық яқшы сөзлеймен. Яқшы мұхбір, яқшы екайы сөзләш паалиеті 2014-ші ілі тәсіз қылыңғандың азырғыча Шинжандегі ақпарат қызметшілерінің пікір алмаштырып өгінеші, кәсіпіні таул ішідегі мұхим сұпыға айланды. Алдыңғы 13 күн өвәтлік мұсабықыда Шинжан бойынша 360 қиқын мұхбір, мұхәрір көпчілікке өзінің екайысына әм бәрілді. 1-ші сәптегі кәчірмішілері арқылық ақпаратшыларының бұрчы вә мәсулиетіні түшендірді. Тәшкілі комитет мұсабықы нәтижесіне тұрды ке, менің мұқпырлық екайым әм түрткі саллық мәлуматығы бірләштіріп, 5 махиріне Шинжанға вакалтын мәмлекетлік яқшы мұқпір, яқшы екайы сөзләш мұсабықсыға қатнышқы тәусия қылыды. Хотан вилаятлік юғырмы таратқу мәркезінің мұқпірі Рейхангүл Әнвер мұндақ деді. Сәхнеде кәсіпташларым білен бәсілешіш имканиетігі игі болғалықымны найт яқшы өз бетіліш пұрысты деп қараймын. Кәлгісіде давамлық қолымдық қалам вә камера арқылық кішіні чоңғыры тәсірләндірдіған текімі көп ішпалиетлеріні қатырлаймын.
0: Станцымыз мұхбері Гауманхой қәвәр қылуды. 2026 yıllık Şinjan rayon işçi toluqsız otur mektep sınıflarına kubul kılış, təksimleş neticesi bugün çüştün keyin saat 18'de ilan kılındı. 2026 yıllık Şinjan rayon işçi toluqsız otur mektep sınıflarına

Әр ажыртып чықырыплы қалмай, су, электролит вә аз мұқтардекі метаболизм керексіз маддылары, яни ория, сүт кеслатасы қатарлықларыны чықырып етеді. Термофизикілік тосық болып, мұхит зәхірінің PM 2.5 еғір метал кеселік қозғат көте бәденге бейвасты кіршіні тосыды. Әдідің зияды тазылаш, тері юзірікі мүнгіз мадылық қаветіне көп қетім чықырып етеш, аптапқы қақлыныш, ұқылмай таң атқызуш, әмді юқыр қант, юқыр майлық емеліклерінің әмісі терінің тосуш ұқтыдарыға зиян еткізуді.

Үрімчіда ауа ұчық температура 27-дан 39 селсия градус күші. Алтайда азырақ ямғыр яғыды, температура 20-дан 32 селсия градус күші. Чөлчекте ауа ұчық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 24-дан 38 селсия градус күші. Ғулжыда ауа ұчық, температура 24-дан 40 селсия градус күші. Бортылада ауа ұчық болып, кейін бұлытланды, температура 24-дан 41 селсия градус күші. Қармайда ауа ұчық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 27-дан 39 селсия градус күші. Күйтінде ауа ұчық, температура 22-дан 41 селсия градус күші. Шиханзда ауа ұчық, температура 23-дан 40 селсия градус күші. Санжыда ауа ұчық, температура 25-дан 41 селсия градус күші. Құмылда ауа ұчық, температура 23-дан 38 селсия градус күші. Тұрпанда ауа ұчық, температура 28-дан 46 селсия градус күші. Корылда ауа ұчық, температура 20-дан 37 селсия градус күші. Ақсуда ауа ұчық, температура 22-дан 39 селсия градус күші. Атышта ауа ұчық, температура 22-дан 38 селсия градус күші. Қашқарда ауа ұчық, температура 23-дан 39 селсия градус күші. Қотанда ауа ұчық, температура 24-дан 38 селсия градус күші. Үрімчіде ауа ұчық, температура 27-дан 39 селсия градус күші болады. Үрметлік радио аңғучылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлыш бердік. Бу кетимки программамыздын тарҗималары Амина Нурахмет, Арзыгул Халык, мухаррири Мухаммед Авал, Гыни Кадир, масъул мухаррири Зулхумар Курбан, дикторлары Фатигул Масум менен Назым Мухлис. Шинжан радио телевизия станциясынын Шинжан хабарлары программасына аңлыгыныңларга рахмат. Слушатын абончылар терминалына түшүрсөңүз, техник көп сарыхыл мазмунлардан хабардар боло аласыз.

77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: градусқыча. Үрімчеді хава ұчық, температура 24-37 селсия градусқыча. Хава райды мәлумат аңлаттық.
1: Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
4: Үрметлік радио аңлығучылар, Шинжан радио телевизия станциясының Vətən Менің Айлам программасы бойынша чипедук яқтырып аңлығыңызға рахмет. Слушатын абонечылар терминалын шүрсәңіз, тегімі көп мәзмұнлардан хабардар бола аласыз.

Лык болып, дейқанларының универсал терікчілік өніміні көрінәрлік өстірді. Бұйыл 90 езісі 3500 мо еңізға қонақ терішіне белалыған. Бұның ішчі де тонжы қеттім сынақ қылыныдыған ағдұрмай терілдіған қонақ көлімі 800 моғы еқілді шыны. Кейінкі мәзгілді сынақ тәрекісті теріш өніміге асасын терікчілік пиланы яны му әлалаштырлыды. Dostlar, bu məsmullarını vaxtıda anlayalmağan bolsanla, Sılusitin abonçıları terminalımızını çüşürüp, hər vaxt qaytırıp anlayışınlarına təvsiyə qılımız.

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дәк бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.